0: while the Nifty dipped 12 points to 23,606 when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: میڈیم ویو 283.9 میٹرز یعنی 1053 کلو ہرٹز اور ایف ایم 101.1 میگا ہرٹز پر آکاش وانی لے آپ سے مخاطب ہے۔ پیش کرنے جا رہے ہوں فوج بائن کے لیے پروگرام۔

جائے ہند۔ دوپہر کے اس وقت کا پروگرام سننے والے سبھی فوج بھائیوں کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ فوج بھائی سنیں گے چند فلم نغمے، تو لیجیے پروگرام کا آغاز آگ اور شعلہ اس فلم سے کرنے جا رہی ہوں، لتا منگیشکر اور محمد عزیز کی آوازوں میں۔ نغمہ نگار آنند بخشی، موسیقار لکشمی کانت پیارے لال۔

پروگرام کے آغاز میں ابھی آپ آگ اور شعلہ فلم سے نغمہ سن رہے تھے. لیجیے پروگرام کا اگلا نغمہ آگ ہی آگ فلم سے پیش کرنے جا رہی ہوں آشا بھوسلے کی آواز میں. انجان کے لکھے اس نغمے کے موسیقار بپی لہری.

پروگرام کے آخر میں ابھی آپ امیت کمار اور الکا یاگنک کی آوازوں میں ہم فلم سے نغمہ سن رہے تھے۔ اس نغمے کے ساتھ اس وقت کا پروگرام ختم کرتے ہوئے ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ جائے ہند۔

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں بلال وانی. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. بھارت اور اٹلی نے دو طرفہ رشتوں کو اعلیٰ معیار تک پہنچانے کا دہرایا عزم. لیفٹنٹ گورنر نے جموں کشمیر پولیس کے نئے تعینات کردہ کانسٹیبلوں کو کیے تقرر نامے پیش. وزیر اعلیٰ کی صدارت میں منعقدہ وزارتی کونسل نے کئی تعلیمی اداروں کے نام تبدیل کرنے کی دی منظوری. اور نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمی عروج پر کئی ڈرگ سمگلر گرفتار. سری نگر میں 1.5 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد منعقد. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور اٹلی نے دو طرفہ رشتوں کو ایک خصوصی شراکت داری کی سطح تک لے جانے کا فیصلہ کیا ہے. روم اٹلی میں اپنے ہم منصب جیورجیا میلونی کے ساتھ وفد سطح کی بات چیت کے بعد ایک مشترکہ پریس بیان میں نریندر مودی نے کہا کہ دونوں ممالک جہاز رانی، بندرگاہوں کی جدید کاری اور لاجسٹکس جیسے شعبوں میں اشتراک کو بڑھانے کے لیے کام کریں گے. اٹلی کی وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ دونوں ملکوں کے مابین دوستی باہمی اعتماد اور وقار پر مبنی ہے. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ امن قانون کے خطرات اور دہشت پسندی کی نوعیت میں تبدیلی آئی ہے اور آنکھوں سے نظر نہ آنے والے خطرات متواتر چوکس رہنے کا تقاضا کرتے ہیں. آج جموں میں جموں کشمیر پولیس میں تعینات کیے گئے نئے کانسٹیبلوں کو تقرر نامے فراہم کرنے کے موقع پر منوج سنہا نے نئے رنگ روٹوں کو ملک کے اتحاد اور سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کی تلقین کی. لیفٹنٹ گورنر نے کہا کہ جموں کشمیر پولیس نے یوٹی میں امن قانون بنائے رکھنے، منشیات اور جرائم سے نمٹنے اور دہشت پسندی کے خلاف اپنی بے لوس خدمات انجام دی ہیں.
1: آج آتنکواد کا سوروپ بدل رہا ہے، نئے پرکار کی سترکتا نرنتر وجلنس کی مانگ کرتا ہے اور اس اوسر پر میں جموں کشمیر پولیس فورس کے ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں نرنتر چوکس اور چکننا رہنا ہوگا، سترکتا سے آگے بڑھنا ہوگا. راشٹریہ سرکشا کی اگریم پتی پر کھڑے ہو کر پڑوسی ملک سے آنے والے آتنک کے خطروں کا بھی مقابلہ کرنا ہے. شکتی، دیش بھکتی، کرتویہ پرائنتا، شوریہ اور سمرپن یہ جموں کشمیر پولیس کی مکھیہ پہچان رہی ہے.
0: واضح رہے کہ مجموعی طور پر جے کے پی میں 3,200 سے زائد کانسٹیبلوں کو بھرتی کیا گیا ہے. اس موقع پر چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، ڈی جی پی نرین پربھات اور پولیس و سول انتظامیہ کے دیگر کئی سینئر عہدیدار بھی موجود تھے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی صدارت میں منعقدہ وزارتی کونسل کی 7ویں میٹنگ کے دوران کئی تعلیمی اداروں کے نام معروف شخصیات اور شہیدوں کے نام پر رکھنے کو منظوری دی گئی. فیصلے کی روح سے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول گاندھی نگر جموں کا نام آنجھانی پرنسپل کلدیپ کمار بڑیال اور گورنمنٹ ہائی اسکول ہاپت ناڑ اننت ناگ کا نام مرحوم عادل حسین شاہ کے نام پر رکھا گیا ہے. صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے آج ہاپت ناڑ اننت ناگ میں گورنمنٹ ہائی اسکول کا نام تبدیل کر کے شہید عادل حسین شاہ میموریل اسکول رکھنے کے لیے منعقدہ تقریب کی صدارت کی. وزیر موصوفہ نے اس موقع پر عادل حسین کی بہادری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پورا ملک ان کی بہادری اور دلیری کو ایک لمبے عرصے تک یاد رکھے گا. اس موقع پر ایم ایل اے پہلگام

0: الطاف احمد کلو کے علاوہ کئی دیگر محکموں کے اعلی افسران بھی موجود تھے۔ صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو کی صدارت میں آج خانبل میں ایک عوامی دربار کا انعقاد کیا گیا، جس میں اننت ناگ اور کولگام سے آئے کئی وفود نے اپنے اپنے علاقوں کے مسائل کو اجاگر کیا۔ وزیر موصوفہ نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کے تمام مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ نائب وزیراعلی سریندر چودھری نے کہا ہے کہ سرکار دیہی علاقوں کو شہری علاقوں کے ہم پلہ ترقی دینے کے لیے پرعزم ہے۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارہ ملہ میں اوڑی کے سرحدی علاقوں کے تفصیلی دورے کے دوران انہوں نے ترقیاتی عمل کا جائزہ لینے کے علاوہ عوامی رابطہ کاری کے پروگراموں کی بھی صدارت کی۔ آفیسرز کلب میں منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران انہوں نے اوڑی کے لیے لازمی خدمات کی دستیابی کا جائزہ لیتے ہوئے ترقیاتی پروجیکٹوں کی بر وقت تکمیل یقینی بنانے پر زور دیا۔ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتر نے آج چاڑورا میں چودھری گنڈ کے مقام پر نالہ ابزری پر ایک پل کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اسپیکر موصوف نے کہا کہ 4,75,00,000 روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے اس پل سے مقامی لوگوں کو عبور مرور کی بہتر سہولیات دستیاب ہوں گی۔ وزیراعلی کے مشیر ناصر اسلم وانی نے آج جموں میں نئے لیجسلیٹو کمپلیکس کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے وہاں تعمیر ہو رہے مختلف سیکشنز کا معائنہ کیا۔ انہوں نے عمل آوری پروجنسیوں پر زور دیا کہ وہ اس پروجیکٹ کی بر وقت تکمیل یقینی بنائے تاکہ ایوان کے کام کاج میں آسانی پیدا ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس کمپلیکس کو تمام تر جدید سہولیات سے لیس کیا جانا چاہیے۔ بعد میں مشیر موصوف نے کئی دیگر ترقیاتی پروجیکٹوں کا بھی جائزہ لیا۔ پونے کی ایک معروف تنظیم سرحد کے اہتمام سے ایس کے آئی سی سی سری نگر میں للدت ایوارڈز تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے دوران لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کشمیر کی 4 ممتاز خواتین نامور شاعرہ بملا رینا، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ یافتہ دانشور پروفیسر نسیم شفائی، مصنفہ اور راج بادشاہ کی ماہر ڈاکٹر سکینہ اختر اور جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشان رابی کو ان کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں للدت ایوارڈ سے نوازا۔ لیفٹنٹ گورنر نے اس تقریب کے دوران جموں کشمیر کی ایک معروف ماہر تعلیم، قلمکار اور ترجمہ نگار پروفیسر نیرجا مٹو کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے سرفراز کیا۔ بعد میں ڈاکٹر درخشان رابی نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
1: مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے گھروں میں للت کا نام ہر ایک عورت سے منسوب کیا جاتا ہے، وہ نام جو اس لیڈی کے لیے لیا جاتا ہے کہ واقعی ایشا للت، تو اس ایوارڈ سے نوازا جانا اور وہ لینا میرے لیے باعث فخر ہے اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اس تنظیم نے مجھے چنا اور میرے کام کی سراہنا یہاں پہ ہوئی، تو میں بہت ہی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ اس ایوارڈ سے مجھے نوازا۔
0: یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ جموں کشمیر میں سو روزہ نشہ مکت ابھیان کے تحت سول اور پولیس انتظامیہ کے اہتمام سے مختلف پروگراموں کا انعقاد جاری ہے۔ اس بدت سے نوجوانوں کو چھٹکارا دلانے کے لیے بیداری اور بازآبادکاری کے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں، جبکہ ڈرگ سمگلروں کے خلاف کارروائیوں میں تیزی لائی گئی ہے۔ انتظامیہ نے منشیات فروشوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام،
2: ڈرگ اسمگلنگ ریلوے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمس لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: جموں کشمیر میں نوجوانوں کو اس بدت سے چھٹکارا دینے کے لیے درکار اقدامات کے حوالے سے ایک استاد مصور معراج نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
3: ڈرگز ایک خطرناک زہر ہے جو نوجوان نسل کے مستقبل کو تباہ کر رہی ہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں نشہ مکت بھارت ابھیان امید کی ایک کرن ہے۔ والدین، اساتذہ اور سول سوسائٹی کو مل کر نوجوانوں کی رہنمائی کرنی ہوگی۔ محبت، اچھی تربیت اور شعور کے ذریعے ہی ہم ایک محفوظ، صحت مند اور نشہ سے پاک معاشرہ بنا سکتے۔
0: ادھر کشمیر پولیس کی جانب سے منشیات کے سمگلروں کے خلاف زوردار کاروائیاں جاری ہیں۔ ہندواڑہ پولیس نے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کی کاروائیوں کے ایک حصے کے طور پر 2 گاڑیوں کی رجسٹریشن اور 14 افراد کی ڈرائیونگ لائسنس رد کر دی ہے۔ سری نگر پولیس نے ہاکا بازار لال بازار سری نگر میں ایک مطلوب ترین ڈرگ سمگلر ارشد احمد شیخ کی 1.5 کروڑ روپے مالیت کے اثاثے کو منہدم کر دیا۔ بارہ ملا اور اننت ناگ میں پولیس نے غیر قانونی طور سے کاشت کی گئی خشخاش کی فصل کو تباہ کر کے متعلقہ افراد کے خلاف معاملات درج کر لیے ہیں۔ اس دوران اننت ناگ پولیس نے این ڈی پی ایس کے تحت قصوروار ایک ضمانت یافتہ شخص پر نگرانی رکھنے کے لیے اس کی ہتھیلی پر ایک جی پی ایس کڑا پہنا دیا ہے۔ اسی دوران پولیس نے گاندربل، اننت ناگ اور بارہمولہ میں الگ الگ کاروائیاں انجام دے کر مزید 5 سمگلروں کو گرفتار کیا ہے، جن میں ہیروئن سپلائی کرنے والا نانیل اننت ناگ کا امتیاز احمد ڈار اور کرسچن بھی شامل ہے۔ اس دوران اونتی پورہ پولیس نے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت کئی مقامات پر چھاپا مار کاروائیاں عمل میں لائیں۔ پی ڈی ڈی کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اشونی کمار نے آج جھیل ڈل میں ایک میٹنگ کے دوران آنے والی شری امرناتھ یاترا کے سلسلے میں جموں پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ اور کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کی طرف سے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی ہے کہ وہ یاتریوں کے لیے ہر طرح کی سہولیات دستیاب رکھیں۔ جموں کشمیر بینک یو ٹی کے مختلف سیکٹروں کو فروغ دینے اور لوگوں کو اعلی معیار کی بینکنگ سہولیات دستیاب کرانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے۔ اس تعلق سے جموں کشمیر بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او امیتابھ چٹرجی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
4: جو فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، چاہے وہ ٹوریزم سیکٹر ہو، چاہے وہ ایم ایس ایم ای ہو، چاہے وہ پرسنل سیگمنٹ ہو، ریکوائرمنٹ جو لوگوں کو ہوتا ہے اس میں جموں کشمیر بینک ہر ٹائم پہ لینڈنگ پرووائڈ کرتا ہے جو ریکوائرڈ ہے۔ اس کے علاوہ ہم سال میں قریب قریب 60-65 ہزار کیمپس کرتے ہیں جہاں فائنینشیل لٹریسی پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں کو، جو فائنینشیل انڈرسٹینڈنگ تھوڑا ان کی کمزور ہے، ریموٹ ایریاز میں جا کر کے ہم فائنینشیل لٹریسی اسپریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ بینکنگ سروسز سے جڑ سکے۔ اور ہم ایک اور کام جموں اینڈ کشمیر بینک کرتی ہے، وہ انبینکڈ جو ایریاز ہے جموں اینڈ کشمیر کے اندر میں، ہر جگہ پہ یا تو بریک اینڈ موٹر برانچ یا پھر بینکنگ کورسپونڈنٹ جو خدمت سینٹرز کہتے ہیں ہم جموں اینڈ کشمیر میں، ان کے تھرو ہم بینکنگ سروسز پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
0: اسٹیٹ الیکشن کمشنر کشمیر نے پنچایت چناؤ فہرستوں کا سالانہ ریویژن مکمل کیا ہے اور اس سلسلے میں 1 اپریل 2026 کو کوالیفائنگ ڈیٹ مقرر کیا گیا ہے۔ نئے حتمی چناؤ فہرست مشتہر کیے گئے ہیں۔ اسٹیٹ الیکشن کمشنر شانت منو نے کہا ہے کہ ان چناؤ فہرستوں میں نئے 3,39,000 رائے دہندگان کا اندراج کیا گیا ہے۔ بی جے پی جموں کشمیر کے سری نگر ہیڈ کوارٹر پر آج ایک تقریب کے دوران کئی نوجوانوں اور کارکنوں نے بی جے پی میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر پارٹی کی جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول، جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی اور کئی دیگر لیڈر بھی موجود تھے۔ بی جے پی او بی سی مورچہ جموں کشمیر کا ایک وفد آج جموں میں پارٹی صدر اور ممبر پارلیمنٹ ست شرما سے ملاقات ہوا اور او بی سی طبقے سے متعلق معاملہ ان کی نوٹس میں لایا۔ دراصل ست شرما نے ایک میٹنگ کے دوران وزیراعظم نریندر مودی کے من کی بات پروگرام کے لیے کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے پارٹی لیڈروں اور ورکروں پر زور دیا کہ وہ یو ٹی کے زیادہ سے زیادہ بوتھس پر من کی بات پروگرام کی سماعت کو یقینی بنائیں۔ نیشنل کانفرنس نے جموں میں غریب کنبوں کے مکانات کی مسماری کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ سری نگر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اس واقعے پر شدید تشویش اور مذمت کا اظہار کیا۔ انہوں نے متاثرین کی فوری بازیابت کاری کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ چیلنجوں اور آزمائشوں کا سامنا یکجہتی، عزم اور باہمی اعتماد کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ نیشنل کانفرنس کی خواتین ونگ کی صدر ایڈوکیٹ شمیمہ فردوس نے کہا ہے کہ عمر عبداللہ کی زیر قیادت حکومت عوامی توقعات پر پورا اترنے کے لیے متحرک ہے۔ اپنے حلقے انتخاب ہوا قدل کے تفصیلی دورے کے دوران انہوں نے مقامی لوگوں کے مسائل سننے کے علاوہ وہاں تعمیر و ترقی کے کاموں کا جائزہ لیا۔ جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے تاپر بابا رشی سڑک کی خستحالی پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ایل جی انتظامیہ سے استدعا کی ہے کہ وہ اس سلسلے میں متعلقہ محکموں کو متحرک کرے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے میر وائز مولانا محمد فاروق کو 36ویں برسی پر یاد کرتے ہوئے مرحوم کو خراج عقیدت ادا کیا ہے۔ جموں کشمیر جمعیت ہمدانے کے سربراہ میر وائز مولوی ریاض احمد ہمدانی نے بھی شہید ملت کی تاریخ ساز خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویج کے سری نگر دفتر میں آج ایک شاندار ادبی تقریب منعقد ہوئی، جس میں ادیبوں، شاعروں، دانشوروں اور محققین کی موجودگی میں صاحبان اور پرخاش نامی دو کتابوں کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ صاحبان کے مصنف پروفیسر فاروق فیاض نے اس بارے میں آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
5: साइबान का जो शहरी मजमुआ है इसमें हमने पोस्ट मॉडर्न जो क्रिटिकल एप्लीकेशन है, थ्योरेटिकल एप्लीकेशन है, उसी के पस मंजर में जिस तरीके से आज की जो शायरी है, आज का जो शहरी रवैया है, शहरी जो मुहावरा है, उसको हमने मतलब की अपनी शहरी तख्लीकात में पेश करने की कोशिश की है। तो इस तरीके से मैं लगता हूँ कि अगर इसमें मतलब की पुराना कलाम भी मौजूद है, मैंने जो पहले बहुत से पहले लिखा है, लेकिन उसमें से जो न्यू हिस्टोरिसिज्म का जो अप्रोच है, मॉडर्न जो क्रिटिकल थ्योरीज का अप्रोच है, तो

0: وسیع امکانات موجود ہیں۔ دیہی علاقوں میں بے شمار نوجوانوں اور خواتین شہر کے موقعوں کی پرورش کو ایک پائیدار خود روزگار کے طور پر اختیار کر سکتے ہیں۔ کشمیر کا آرگینک شہد اپنی خالصیت، خوشبو اور دواؤں جیسی خصوصیات کے باعث بین الاقوامی منڈی میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یورپ اور خلیجی ممالک میں آرگینک شہد کی مانگ مسلسل بڑھ رہی ہے، اور اگر مناسب برانڈنگ، پیکیجنگ اور مارکیٹنگ کی جائے تو کشمیر کا شہد عالمی منڈی میں قیمتی زر مبادلہ کما سکتا ہے۔ تاہم زرعی فصلوں میں کیڑے مار ادویات اور زہریلے اسپرے کا بے تحاشا استعمال شہد کی مکھیوں کی آبادی کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے۔ ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ اگر یہی صورتحال جاری رہی تو نہ صرف شہد کی پیداوار متاثر ہوگی بلکہ غذائی تحفظ اور ماحولیاتی توازن بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ماحول دوست زراعت کو فروغ دیا جائے، کسانوں میں بیداری پیدا کی جائے اور شہد کی مکھیوں کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ یہی ہماری معیشت، زراعت اور آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کی ضمانت ہے۔ تبصرہ ختم ہو، شب بخیر۔
1: ngaje akashwani lene shunjiktang in sanisho sotri gya chadu kasata balti dikrim mento ga charbu sanazat dikrim pulkan gulzar husain dikrim ekorik zat khan sonam angchuk.

medium a kilohertz tong chikna nishung is na chuksum na asheri argu yang meter nivgana nishush bin asbi roltari ngaya ladak silek lungtin khai kane juwa benyut pin ringoschan jamaat langi juna salami bartan pu fot pasung yale kasal kun diringi jak pu bodu wak po chani bajargat guanger set balti lazrim mendog sarbu jubias lakure nga gulzar husen zubdevi yadang ringoschan jamaati choki bia hazir sungfin yale ringoschan kun diringi mendog sarbi khatus ngati yul kunyanu kumate rol na ngati feral ngati jismani mazur yotkan na ngati shargonla kumate fiokna chichi mulrokna chichi rahimi kane ona sangyati yadang ringoschan kunla kochukfin yata chok padunu ngasi yadang ringoschan kunla khokhluk sirmang yani juna salam bio islam yanu samte chachain devishmang yanu tamchir khik juabe khoda bi shazde kha ngadang islami sahma chosna thesayo debana di chosbyang insan la sonluksi yarga chiktuang duklang zaptung miun adrese thotluk zerzona langzwe chikti fari khatrang elam kun khoda na khwe ngochan kuni ngatang lastane yo de chacha lazwang na chik ju na salam be win yo ka insani khokhluk po ngozin gwe ju na salam be chachi lukh po dan chukkan ashisi khuri ringchan na yang ngati chahma peygamber hazrat muhammad mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi aqula kasal kun bing se yo momin chik chik bola ju na salam be chachi lukh po matra ختل بسے موزن کو چکسو سنکن اشیز کسل بیوست و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه انه من عمل منکم سوء بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم نيرنچني حبيب ناميسا ني كسل كونيكا ايمان خونخن كون يري شيدان اونا ياني سيكون لا سلام عليكم كسل بيو يري سوخن اشيسي كوريكا ببس غاسولا رحم بيو كونيكنا غاسوسي ماشسبا لسننچك بيزنا دبنا جتلو خورنا يان كوني لخمو بيزنا دانچكن اشي خشن یتین نتیر صحما پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اقبوسی ینکسل چی بینکسی خدا نرسولی شدہ

0: ترون بحر ساز بغنه دون لتا بنجو دون
1: هم
0: مو يانس سكولارشيب جو دال زمو ناشونال فيلوشيب اند سكولارشيب فور هاير ايجوكيشن سين بتا جان لنا نا ساز اتش في دي سين نا ساز جو ان فيل بچنا
1: پي اچ
0: دي بچنا يا بروفيشنال كورس شي بچنا دوني في سان ترايبل كورني تو انا لا سكولارشيب تو بنجو
1: يا لحمو جو
0: تاني جو او ديان مو يانس ان غدان سكولارشيب تا منجو گوز منجو اور سي سكولارشيب زرنچي اور سي سكولارشيب پچين زبنا جيسے فورن یونیورسٹی نتی انڈیا نا باہر گنا اسی فری چگی سنگ نا سمیت نا اس باہر جگہ چنا ساس جب کو
1: یول نے پھیلو
0: نہ پھیلو نہ مطلب انڈیا انڈیا نا پھیلو نہ پھیلو کنٹری چگی یونیورسٹی چنا گانا گنا زینا آکسفورڈ یونیورسٹی ان زینا یا ہارورڈ ان زینا یا میں گوز آف مانچسٹر یونیورسٹی بہت سنگ نا الگ الگ یونیورسٹی ہے جو دز آف گورنمنٹ ایک ہوں ریکگنائز ہوت پی یونیورسٹی انو باہر ہی زاز جب کو سمناری دونی فے سنگ نا سی گی تھرو اسکالرشپ تا نے جیا
1: چاہتی
0: نتی ترام نہ خرچہ میں تو گورنمنٹ اس اسکالرشپ تا من جو اور جو لو ہم انا سی کم سے کم تھرو نیشو تا جو یا تھرو نیشو انا انا سی تھرو کم سے کم چوغا چوغا چکسم چوغا تے ستارنگ تے تھالے انا سی تھرو ایس ٹی کمیونٹی نے تان گان یان منگا سم گا من ولنریبل ٹرائبل کمیونٹی نہ دونی فرو نیو نو ماسٹر ڈگری بیچ سمنا پی ایچ ڈی بیچ سمنا ڈاکٹر آرٹ بیچ سمنا یا پروفیشنل کورس ہی بیچ سمنا دیونیفیاشپ بہترین اسکالرشپ جو گاؤ زمین جو ٹاپ کلاس اسکالرشپ جی ٹاپ کلاس اسکالرشپ پوچھیں جو دیو دوسیں انڈیا نو جیسے الگ الگ پریمیئر انسٹیٹیوٹ جو پریمیئر انسٹیٹیوٹ آنو گدان جیسے IIT سیوت میں نے جو انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی IIM سیوت جو انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ زرین چک لا یونیورسٹی جو نلساڈ زرین چک لا یونیورسٹی جو ہے مو گدان لے یہاں یونیورسٹی یوت گاؤ پریمیئر یونیورسٹی شروع زبردست یونیورسٹی دس یونیورسٹی چنگ گدان اگر ٹرائبل ایریا نا فری چک سلیکٹ ہو سیوت ناری جو نو ڈین یوت ناری کھول سا دیا نا مطلب اسکالرشپ تھا نیو جو دی ٹاپ کلاس اسکالرشپ تھرو جو دی ذرا کچھ تھو بن جبنا کھولا چک پا تا چام سے فیس یوت ندی فیس سام گورنمنٹ کھنتی طرف نہ تاں چس جو دو نے مو کھولا لیپ ٹاپ گوس نا کمپیوٹر گوس نا دو سن تاں چس یوت پنجو دو نے مو کھوں سی ہاں سان شوبو گوس دے نا دو سن گرانٹ دی کھوں پنے گاں لوی حساب چھو نا پنے سن تاں چس شی دینو سکیم دی نے دی ٹاپ کلاس اسکالرشپ پو دے ولنا ہاں سا ساز نے نوت ولنا بمبئی کا ساس رہے نیت پہ جو ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنس یہ سن دھیان دینے جو پہ یہ سکی اسکالرشپ بھی تھرو یہ سن دھیان ساس رہے جو ٹاپ کلاس اسکالرشپ بھی تھرو یہ سب ملر گلبا اپرچونیٹی گتی فرو نلا گتی علاقوں نے آنو یہ سوشل ویلفیئر یا تھرو سنگ اور ٹرائبل ہی تھرو ہی تھو بنے چوہ
1: سیرنگ مو انجو سیرنگ مو سیرنگ مو نی فونو کا رہیم یتا گتا لا گتی حکومتی فیوخ نہ ہاجو
0: انجو
1: دیتے فن کے چن ہاجو سکیمز کن نتی یول کن یانو تو سیرا از اس ہاجو درولن یوت یہ تا گا شارگو چی یا گا جسمانی طور پھرل سون سے کھولا دی چوک فن کیون لینن سمنا ہاجو تا کو گوما گوے کھا کھولا چی بیا گو سپین یان کو گا حکم گا ڈیپارمن نیم بو کو کڑے کڑے بیا گو سپین یان دیویان نو ngati de shargo nang de jismani tor feral sunkhan ngati miulna mulrokh zare juala de tam tik thobin de yoshma yang nu tam chir khai yang si ju abyas ne
0: ju gyana tok phong ngada si go feral zare ju gana ni tok phong khom phe sang ngati gi social welfare department ni thu khong lang ngada si chi sang rokh chi ngana si ben yot panju din rokh kat ngada ngati do se sta na ju ministry of empowerment and justice department jit kat ju دے جپان میں تھرو گانجو او کھو سی دیا نہ سی پچ دونو ngا دنگ گو چ فو گا سنگتی یول چا فری ہت نری دے فون لا سی پچ اس نوں دونو ngا دنگ اس یو ڈی آئی ڈی کارڈ زرن چی کارڈ چ چور ہوشن جو یا
1: مین
0: جو یونیک ڈیزیبلٹی آئیڈنٹیٹی کارڈ زبن جو دی کارڈ پو ہونا چوچا سی فیا سی پچ دونو کھو سی کونتی گی گاتی ایس این ایم ہسپتال گنا میڈیکل ٹیم چوسی پنجو دی ٹیم یو سی کھونا کھون چیک بچن جو چیک بس جو پکھونا ریکمنڈیشن بسے گی تھرو یا گی میولا گی کارڈ پوس چار گوشت چنگ چیز بنا کھوئے گو تھوکنا کھولے گی چوک کمزوری نا زرے दो जेब चिकन दी कार्ड पुग्रुप बन जुया दी कार्ड पुग्रुप से जोक पता दे नखोलो फंतोस नगदांग ऐसी डिपार्टमेंट नित्रु तामन जुया दिया नखोलो थो बन जो चिक तांगदांग ऐसी डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम जरन चियो जुया यो नो पेंशन ची तोक्षी थो बनो गांव फुंगती रे गांव ऐसी बारां सो तोक्षी स्टोन चिक नगी गे तोक्षी माती डिपार्टमेंट नित्रु तामन जु यो ने यमो यांग संग कोला ngati dose LHDC ngati Ladakh Hill Development Council taraf na sangadan scheme chi ju dose de through ngana si consumer scheme zan chi assistive device tan chi ta free chi langa dan wheel chair chi gos chi na ya na ma ko na machine chi gos chan na lakpa kam ya gam med na ri dole fi ngana lo roch chi gos chan na ri di to phuti si fi sangadan si gi kha dose organization chi ju alimco organization zan chi kum through kong mitru nga dang si di ga ngi tso khuchi ngang tang man tang man ju ya ne mo ya sang do se yo pte do no ngai si ngi tso khu wheelchair rik ta van ga ngati power finance corporation in ju ngati dia no ngati taxi na sang ngati do se ka ali sha ju ngati taxi la ka na ho in ru ko de kare se director ju ko si ngati gi ladakh si fya sofaris base ko si gi ka recommendation base nga na la di tso khu wheelchair na scooter na di sang ma nga na la thop se di tso khu fruit sang ma la nga na la do se yul yul la thop se ta ni ju
1: in ju ya le ka rahim yang diring rangi rintos chan wakh kun yang nu wakh fu se mendo ge charbi anu shakh se ngati yul kun yang nu jismani feral so se yodna khna tsora medna de tsokh shargon langati hukumati rolna chichi sikim kunyot yang chichi fankeon minen yot ya de padunu minfin de onishma yang nu yang si lege traksal bese ngati nguris chan kunla yang si yuful bias yala ngasi yang respachi aju sering mozeret
0: aju sering moju
1: yale kasal kun dose yadang abdur rahim khana triso lahnabias yata lazrimi juktu ahmad shana khongi prop shidang na balti ghazal chi lahnabias